mjestu u bržu nere. Kadar se srijed noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni Ano.